Christe Christi Apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inces subtectum meum, sed tantum dicerbo, et sanabitur anima mea.